0: emisije na današnji dan je Bošana DOO, Bukovačka 23, Biograd na moru.
1: 1626. nizozemski istraživač Peter Minuit iskrcao se na otok Manhattan u Sjevernoj Americi i od domorodaca Indijanaca kupio taj otok za šaku ukrasnih drangulija vrijednih $24. Bio je to začetak New Yorka. 1900. rodio se hrvatski kipar Antun Augustinčić, autor svjetski poznatih djela brončanog lika rudara u Ženevi pred zgradom Međunarodnog ureda rada, spomenika mira, velike figure konjanika, daru UN-a u New Yorku, spomenika seljačkoj buni u Stubici itd. 1928. rođen je Hosni Mubarak, koji je predsjednikom Egipta postao nakon što je 1981. ubijen Anwar Sadat. 1929. u Briselu rođena je američka i filmska kazališna glumica Audrey Hepburn. A 1932. mafijaš Al Capone, američki državni neprijatelj broj 1, počeo je odsluživati zatvorsku kaznu zbog neplaćanja poreza.
0: Sponzor emisije na današnji dan je Bošana DOO, Bukovačka 23, Biograd na moru.

Nakon singlova Ljudska prava i Idemo pjesmo, band Leto Štuke predstavljaju treći u nisu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. U srcu